0: Ahora es traído a ti por los defensores. ¿Accidente de auto? Llama a los defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: El evento busques la potencia de una Tacoma o una Tundra, la eficiencia de un Camry o un Corolla, o la versatilidad de una RAV4, hay un Toyota hecho para ti. Con pagos de arrendamiento y APRs bajos en nuestros modelos más populares, ahora puedes tener el tuyo. No esperes, el evento nacional de Toyota termina pronto. Ve a tu concesionario hoy. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
2: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
3: Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Así es, 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Corre este sábado y domingo, solo en Old Navy. Válido el 15 y 16 de agosto, solo en estilos seleccionados.
4: It's Old Navy, baby.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
6: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
5: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
6: ¡Muy extra! Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para pa pa pa.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.

0: boletos hoy en LiveNation.com.
1: Hola, soy Sandra Peña y si tú te has lastimado en un accidente, llámale a Sweet James, que te ayudan con todo el proceso legal para que tú solo te preocupes de tu recuperación. Una llamada puede marcar la diferencia. Llama a los abogados de Sweet James, que hay oficinas en todo California, incluyendo Los Ángeles. No se garantizan ni predicen resultados basados en otros casos, pero tu consulta es gratis. 800-900-0000, 800-900-0000, sweetjames.com.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
3: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
3: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para pa pa pa.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Hoy en día, mantenerse en contacto es muy importante, ya sea para escuchar la noticia de un nuevo bebé en la familia o para llamarle a tu jefe y decirle que vas tarde. Tu servicio de teléfono e internet te mantiene conectado a tu mundo. En AT&T sabemos que no todos pueden contar con la comodidad y seguridad de un servicio de teléfono. Por eso, en ciertas áreas es posible que puedas reducir tu recibo de teléfono con el descuento de Lifeline si calificas como hogar de bajos ingresos. Descuentos adicionales de hasta $25 pueden aplicar para clientes que vivan en tierras tribales reconocidas por el gobierno federal, donde AT&T ofrece Lifeline. Para conocer más, llámanos al 800-288-2020. O si tienes acceso a internet, visita att.com/lifeline.
6: Lifeline es un programa de beneficio del gobierno y hacer declaraciones falsas deliberadamente para obtener este beneficio es condenable por multa o encarcelamiento y podría resultar en la cancelación del servicio de Lifeline. La inscripción a Lifeline requiere ciertos documentos de elegibilidad y no es transferible. Limitada a un descuento por residencia. Los servicios de AT&T, incluyendo Lifeline, no están disponibles en todas las áreas. Aplican otras restricciones.